Wato Madalla, da fatan mai sauraro na jin daɗin kasancewa tare da mu kan mita 94.6. Daga nan ɗakin mu na watsa shirye-shiryen gidan rediyon Bauchi, wato BRC. An saurari wato filin tambayoyin addinin Krista a daidai wannan lokaci. Da fatan za a tare mu ranar Talata da misalin ƙarfe 6:30 domin sauraron wato maimaicin shirin. Mai sauraro, bari mu je ga wato a daidai wannan lokaci zan iya cewa waƙar da yake bisa na'ura domin nishaɗantuwarka.

takaice mita tsayin da 4.6 ake sauraro daga nan birnin Bocin Yakubu. Sunana Umar Nasir Madaci da dan kasance da ku. Na karba aiki a wajen abokiyar aiki Jamila Alhassan da fatan za ta koma gida lafiya. A gaida Nura M Inuwa da wannan wakarsa ta tauraro a inda halin yanzu agogo mu na cewa karfe 6 daidai lokacin za mu je ga shirin mu na gaba. Wato guzurin rayuwa sai ayi sauraro lafiya.